na asubi dina so akomhene ene miso so aye ede o tnase amani muso ane so abrewa ewo dina so ana ode mi ami nua suru asu so mama ya ko ati fra hati ane oyira kan kire gu ote e free ya se ai suru we ya ka fra hati